0: skliznu.
1: O, strela Ankovič, ko nam švidu.
0: Koga? A daj ne misliš?
1: Da ne Lukata.
0: A ja. A vidiš, no.
1: A šti se bit?
0: Ne, prbit. Madonna, no. Čez enkrat ne polno, ne moraš niži. Nič koliko pr kapici, ki greš v minus.
1: A ja.
0: A ne razumeš?
1: Ne, blond sem.
0: Jaj, se to pa res kriza, se vas prav. Gre za švižgat, no, dej.
2: In če si grdan, ampak nočeš delat grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stik. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat do stran. Vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč, pa fararara, in vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, fa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, fara, fara. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pasil noto mesem, pak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš refrene. Live, pa fara, parara live, pa.

šefa. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret espeja. In če bi imel dost vrgatiča, ne bi kupil BMW-ja. Ker vsi smo lepi, če gledaš dost odeleč, pa fararara. In vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, pa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, fara, fara. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, jebemo mater daje, res tak je life. Vsak bi pasal na to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druga rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ku je fino, ku je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da poka, da trese, da pukne, da krene, da končno si memoriziram refrene. Life, pa fara, parara, life, pa fa fara, parara, life, pa fa fara, pa fa fara. Para la life.

poglej se. Ti, ko prvi dan si lijepa, jaz pa ji uhasni luč, je cajt. Če je res ljubezen slijepa, viš na utami put zna najt. An sej sta samo dva koraka, res ni težko nardit jeh. To je težkar peta čaka, pridi stara.

корица, доль на поток, там пара йоланд. Там са шире йо новица, жалост, ен кривица, ма кантаю, да слава.